En bonyam kan wo wrade a wonam tumi mbobro hunu ni adoye so. Na waye ye moa ni adoye. En ano pay wudin en shiranka ye kamfu ye okasee. Wo a woni ye di ni yie. Adie na wura, adie na sutumfo. Adie na afare bai en wo wrade nyankopon. Sabre wo bia wodi fidie no atoha. Na sempan wo pesu otie bi ebesene. Eriko babra, ibompa ye we yesu di muse, butu ye kuma, ani ye kuro na so. Entum ye, ebuwa ye, we yesu di mu. Ye na maye unu, ye nanu maye unu sedi ye tiye. E pinyansa kuma. Ishua nwenyam, we yesu di mu. Se, ifri sabre ya no. Manipa eshubo enkukuru mamfanya ya resaresie odumni anu wenyamshe ema ubibia na sugu ye radio kasafiri yiso. Yewo dima ekwa supiti biyemu. Yewo dima ekwa mantem potem emrono eso. Metum ebuwa ye na ehe ye eshe udianu wenyamu. Ewe Yesu nasire nino edimo. Hadie na kwa na wye ya wani yebe kamfu. Na ya ukesie. Ewe Yesu tiasifuni edimo. Atumu atumkenti. Mirafu fajiri ejime ya mekesiano peyini.